0: nära, nära. Då kom inte någon drink, man, kör inte själva tjej. Jag vill boka sig vid tolv kurser, för samlingen med memori. Tolv kurser kommer inte kontrollera. Jag vill inte gå själva tjej, lugar, någon drink. För att spara sig på kurser, för att ta tusen memori, sim. Och en gärna, jag vill inte gå med nästan. Men här, sen kommer vi upp.
1: Vai, tira, vamos fazer o cocaína.
2: Não é?
1: Cocaína
2: que
1: você usa.
2: Por que você usa?
1: Não,
2: mas tu usa.